0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. Golemi požar koji je jučer buknuo na Čiovu stavljen je pod nadzor. Gasilo ga je oko 150 vatrogasaca kojima su pomagali kanaderi kada su im to dopuštale vremenske prilike. Idemo do Branka Dobrote. Branko, iako je sve pod kontrolom, vatrogasci su i dalje na oprezu.
1: Tako je. Izgorelo je nešto više od 110 hektara prostora, uglavnom je riječ o zapuštenim poljoprivrednim zemljištima, borovoj šumi, ali nažalost i maslinicima. No, gasitelji natapaju rubne dijelove požarišta, a na pojedinim mjestima ima još uvijek otvorenog plamena. Kakva je situacija na požarištu?
2: Dobar dan. Pa evo, mogu reći da je situacija zadovoljavajuća. Još uvijek, kao što ste rekli, imamo dosta izdimljavanja, ne samo izdimljavanja, nego i aktivacije po čitavoj liniji požara. Ali evo, raspoređeni smo po cijelom terenu i reagiramo što prije moguće.
1: Kuće su bile ugrožene?
2: Kuće su bile ugrožene, upravo ovdje gdje mi sad stojimo. Požar je tako brzo prošao zapravo da se nije moglo stati na put, ali uspješno su obranjene sve što su mogli. Tako da u jednom momentu je bilo dramatično, ali koliko ja imam saznanja, nema izgorenih stambenih objekata.
1: A mi smo u Žednom na otoku Čijevu, požar se proširio prema okrugu.
2: Tako je, znači iz područja pravca Žednog prema okrugu i tamo je zaustavljen taman na domak okruga Gornjeg.
1: Koje su aktivnosti predviđene prema vašoj pretpostavci za nastavak dana kad su gasitelji na terenu u pitanju?
2: Znači za nastavak dana, dalje daljna sanacija, daljnje gašenje, dakle nema odmora, negdje oko 7 sati, opet analiza i raspored za noć.
1: Ponavlja se povijest kad je požar u pitanju, zapuštena poljoprivredna zemljišta, velika su opasnost?
2: A jesu, to je inače nešto što mi skrećemo pažnju. To je malo jedno složeno pitanje, nadam se da će se naći rješenje, evo, najviše radi nas, a i radi ovako radi ugroze na samom području.
1: Kakva je bila suradnja sa lokalnim DVD-ovima diljem Dalmacije? Ovoga puta svi su manje više bili uključeni, pomogle su da kakve zračne snage?
2: Pa suradnja je nama inače već godinama, otkad ja sam god u vatrogasima na jako visini i sve ide bolja i bolja, tako da tu apsolutno nema problema. Ne samo sa njima, nego sa svim dionicima i sa našim Crvenim križem i s Gorskom službom sa spašavanja i sa policijom i sa vojskom, naravno sa našim zračnim snagama, tako da mislim da tu apsolutno problema nema, da paće sve bolje i bolje.
1: Sapodnički, hvala lijepa. Poštovani gledatelji, pozdravljamo vas eto, uz dobre vijesti o tome kako je požar zapravo gotovo pogašen na Čiovu i uz poruku opreza nikad dosta.
0: Branko, hvala tebi i tvom gostu na javljanju. Požar na Čiovu, nažalost, nije bio jedini u Dalmaciji. Gorjelo je i kod Stona i Orebića nakon grmljavinskog nevremena, no i ti su požari pod nadzorom vatrogasaca. A jutros novi problemi buknuo je požar na Mljetu, gdje gašenje otežava nepristupačan teren i gusta borova šuma. Glavni dio protupožarne sezone nije dobro počeo, naime samo u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zgorjelo 117 hektara.
3: Prvih šest mjeseci ove godine imali smo kod samo požara raslinja, oko 2800 požara raslinja sa 6300 hektara opožarene površine, što su povećanje, kao što ste rekli. Isto tako i zračne snage su djelovale na 70% više požarišta. Protekle godine su bili u ovo vrijeme na 22 požara, ove godine na čak 38 požara u prvih šest mjeseci.
0: Toplinski val doseže vrhunac temperature u mnogim dijelovima.

0: Inflacija u lipnju iznosila je na godišnjoj razini 4,5%, što je usporavanje u odnosu na mjesec prije, kada je iznosila 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Na godišnji rast cijena najviše utjecala energija, koja je poskupila više od 13%. Cijene usluga više su za 8%, a hrana, piće i duhan poskupili su za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. Na vojnom poligonu Eugen Kvaterni kod Slunja održava se najatraktivniji dio međunarodne združene vojne vježbe Borbena moć 26. U njoj sudjeluje više od 3000 pripadnika Hrvatske vojske te oko 500 vojnika savezničkih i partnerskih zemalja. Vježbu u Slunju prate i predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga, ministar obrane te načelnik glavnog stožera, javio se Eugen Husak.
1: U protekla dva tjedna 3000 hrvatskih i 500 savezničkih vojnika pokazali su što znaju i umiju. Cilj vježbe je pokazati sposobnosti Hrvatske vojske u obrani hrvatskog teritorija, interoperabilnost između svih rodova vojske u zraku, na tlu i na moru, kao i sposobnost obrane i suradnje sa savezničkim snagama u sklopu obrane NATO prostora. Tako da danas ovdje u Slunju gledamo nalete Rafala, Black Hawkova, Kiowa Warriora, dronova, napadačke akcije oklopnjaka, Bradleya, hrvatskih tenkova, Patria, djelovanje specijalnih snaga i pješaštva dalekometnog topništva. Nažalost, ovu vojnu vježbu donekle su zasjenili posljednji politički prijepor između Pantovčaka i Banskih dvora. U Slunju će danas biti predsjednik Zoran Milanović kao i ministar obrane Ivan Anušić, ali barem u ovom političkom dijelu ova vojna vježba ipak ima donekle gorak okus.
0: A nakon što je zbog prijepora oko slanja pripadnika počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz, predsjednik Zoran Milanović pozvao premijera Andreja Plenkovića na hitan sastanak, stigao mu je premijerov odgovor. U njemu se navodi da je ministar obrane Ivan Anušić donio odluku o sudjelovanju 20 pripadnika oružanih snaga na mimohodu i uputio je načelniku glavnog stožera general pukovniku Tihomiru Kundidu. Milanović je prije toga Plenković obavijestio kako je donio zapovjed da oružane snage neće sudjelovati na mimohodu. Plenković smatra da takav Milanovićev potez nema uporište u zakonu i ne vidi potrebu za sastankom dok ga ne povuče.
2: Kategorički odbacujem neutemeljenu tvrdnju iz vašeg dopisa da je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske izložen pritiscima iz vlade. Osim ako pritom ne mislite na očekivanje da načelnik glavnog stožera postupa u skladu sa zakonom o obrani i provede zakonitu odluku ministra obrane. Ujedno odlučno odbacujem i vašu neosnovanu i proizvoljnu ocjenu o ugroženosti sustava zapovijedanja i stabilnosti cjelokupnog sustava obrane, kao i vaše jučerašnje potpuno besmislene insinuacije o povredi članka 345. Kaznenog zakona.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji donosi niz novih pravila u turistički sektor, zbog čega je naišao na negativnu reakciju udruge iznajmljivača. U Saboru je Šime Vičević. Šime, o kakvim je novostima riječ?
3: Nakon što ovaj zakon stupi na snagu, iznajmljivači koji žele oglasiti svoje apartmane i sobe na digitalnim platformama morat će imati posebni registracijski broj. A to znači i da digitalne platforme neće smjeti objavljivati takve oglase bez toga broja. Novost dolazi i za same ugostitelje. Naime, nakon što ovaj zakon stupi na snagu, oni neće smjeti posluživati energetska pića osobama mlađima od 18 godina. Dakle, vrijedit će ista pravila kao i kada su u pitanju alkoholna pića. Inače, u samoj saborskoj raspravi zastupnici su se najviše doticali problematike malih, odnosno obiteljskih iznajmljivača, dok oporba tvrdi da ih ovaj zakon ne štiti i da će im zapravo samo donijeti dodatne probleme. Vladajući tvrde da ovaj zakon donosi određeni napredak, a što se tiče udruge iznajmljivača, ona je saborskim zastupnicima poslala jedan dopis, jedno pismo u kojoj upozoravaju na problem takozvanog veta susjeda u stambenim zgradama, odnosno posebne dozvole susjeda da bi se neki prostor iznajmljivao, ali isto tako ističu i da će postojati problem kada govorimo o uvođenju ponovne kategorizacije, odnosno rekategorizacije objekta nakon 10 godina. Evo što su u saborskoj raspravi poručili saborski zastupnici.
4: Zakon treba razlikovati rentijere koji imaju cijeli niz nekretnina i zarađuju određeni kapital, čak ni ne znaju kako im izgleda određeni apartman od onih obiteljskih iznajmljivača koji tu jesu. Pričamo o kategorizaciji nakon 10 godina.
5: Hrvatski turizam nisu izgradili samo hoteli i velike investicije i veliki sustav.

0: Čitavi hrvatski turizam izgradio je upravo onaj mali iznajmljivač, domaćin. Domaćin koji je gostu otvorio vrata svoje obitelji.
1: U zakonu je određena kategorija domaćina. On će se sigurno i u daljem periodu razvijati i dobit će neke odlike onako kako bi trebale biti.
2: I vi kao jedinog krivca za priuštivo stanovanje optužujete naše obiteljske iznajmljivače, što je potpuna neistina. Jer ja stvarno moram podsjetiti da na sve to utječe vaša neadekvatna stambena politika od 2016. na ovamo.
3: Bilježimo rast registriranih ugovora o dugoročnom najmu na razini Hrvatske od preko 26%. Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi pošteni iznajmljivači i ugostitelji od nelojalne konkurencije.
4: Šest dana nakon razornih potresa, čudo u Venezueli. Iz ruševina zgrade izvučen je trogodišnji dječak. Spasila ga je ekipa jordanske civilne zaštite koja ga je locirala termalnim kamerama i satima oprezno uklanjala ruševine prateći njegove vitalne znakove. Međunarodni spasilački timovi nastavljaju potragu za preživjelima. U potresima magnitude 7,2 i 7,5 poginule su najmanje 1943 osobe, više od 10.500 je ozlijeđeno, deseci tisuća ljudi i dalje se vode kao nestali.
5: Nismo odustali od spašavanja. Teškom mehanizacijom upravljaju stručnjaci koji traže tunele i mjesta kroz koja možemo doći do preživjelih. Ne smijemo prestati s neumornom potragom za preživjelima. Moramo sačuvati nadu i nastaviti vjerovati da ćemo ispod ruševina pronaći još živih ljudi.
4: Predsjednik SAD-a Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od milijardu dolara prihoda, najviše od poslovanja s kriptovalutama. Više od 500 milijuna dolara zaradio tvrtke World Liberty Financial, a 635 milijuna od prodaje svoje kriptovalute. Bijela kuća odbacuje optužbe za sukob interesa i tvrdi da predsjednik od svoje dužnosti ne ostvaruje korist. U Zagrebu se održava 12. liderova konferencija o izvozu Pametni znaju čemu služi izvoz. Okupili su se vodeći hrvatski izvoznici, a glavne teme o kojima će se raspravljati su pronalazak novih tržišta, upravljanje rizicima te povećanje konkurentnosti u svjetlu geopolitičkih nestabilnosti.
6: Najviše se borimo sa konkurentnošću. Hrvatska više nije jeftina država. Mi smo postali sve skuplja i skuplja. Ja bih rekao, u konkurenciji onih država u kojoj mi zapravo na neki način gospodarstveno i spadamo, mi nismo konkurentni. Iz više razloga, jedan je cijena rada, druga je zasigurno, mi smo malo tržište i u tom smislu naši izvoznici imaju kudikamo težu situaciju, poziciju izboriti se.
7: Mislim da kompletna europska industrija mora poraditi na svojoj konkurentnosti. Znači, jednostavno, nivo produktivnosti u usporedbi sa kineskim i američkim tvrtkama nije usporediva, nije dobar trend.
4: Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja našeg dnevnika. Hvala vam i doviđenja.

0: And welcome back to Crow 2000. Before we head overseas to North America for World Cup chat, we're going to keep it local and remind you all of a fantastic result here in New South Wales football with Sydney United 58 FC winning their ninth Waratah Cup final, defeating Apia Leichhardt by 3-1. It was a monumental win for the boys in red, white and blue. Wells scoring goals in the 15th and 86th minute, with Koko in the 63rd minute doing enough to give the spoils to the boys from Edenza, and Conestabo's 44th minute strike from RPL Leichhardt not enough to undo the damage. So it was 3-1 for Sydney United, and kickoff was at Valentine Sports Ground yesterday night at 7 p.m. So on behalf of everyone here at Crow 2000, would like to wish the boys a massive congratulations, and hopefully the first of a number of pieces of silverware this year. Bravo dečki i čestitamo. And now we head off to the World Cup section of our show, where we will firstly have a Croatian izvještaj on some of the World Cup matches so far. Before we'll have a look at izjave press conferences following Croatia's 2-1 win against Ghana, and then prior to the match against Portugal. Of course, this will be of interest to all of you supporting our Vatrini. And what can we say is that Croatia has been improving as the tournament has progressed. The third match against Ghana was tactically played very well. We controlled the pace of the game. And despite a bit of a shaky moment after halftime when they equalized, we got things back on track. Luka Modric delivering a captain's performance, a true captain's performance. It was really something special to behold. Croatia qualified second in their group, second in Group L, which meant that they played the second place team in Group K, which was Portugal. Portugal were unable to get the best of Colombia, and they haven't been amazing. They've been okay, but they haven't been amazing. And I think there is a lot of positives that can be taken for Croatia heading into the clash against Portugal. Of note, some performances, definitely Baturina has probably been our best at this tournament. And whilst on the other hand, some players that have been struggling with injury and haven't played much this season, like Gvardiol, for example, have been perhaps disappointing. So we'll see how Croatia fares in tomorrow morning. But let's have a look at a recap of where we've been this tournament and some thoughts from the Hrvatski Stožer.
1: Završena su natjecanja u skupinama, počela je nokaut faza natjecanja i Australija i Hrvatska su se plasirale, a susret Hrvatske i Portugala jedan je od najočekivanijih u prvim susretima 32 momčadi koje su prošle natjecanje u skupinama. Hrvatska je drugo mjesto u skupini L osigurala dramatičnom pobjedom protiv Gane, zahvaljujući pogotku Nikole Vlašića u završnici susreta. Engleska je osvojila prvo mjesto u skupini, dok je i Ghana prošla dalje kao jedna od najboljih treće plasiranih reprezentacija. Portugal je s druge strane osvojio skupinu K nakon remija, bez pogotka s Kolumbijom, pa će se u 16. finala sučeliti upravo s Hrvatskom. Utakmica se igra u petak u 9 sati ujutro po vremenu na istočnoj obali Australije. Australija je također ispunila prvi cilj i izborila plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Sokerusi će u subotu u 4 sata ujutro u Dallasu igrati protiv Egipta. Brigu izborniku Toniju Popoviću stvaraju ozljede Matthewa Lekija i Jacoba Italijana, koji su završili nastup na prvenstvu, dok je nastup egipatske zvijezde Mohameda Salaha i dalje pod upitnikom zbog ozljede zadnje lože. Jedna od najvećih priča dosadašnjeg prvenstva je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je prvi put izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U 16. finala čekaju domaćin turnira, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, u susretu koji se igra u četvrtak u podne po istočno-australskom vremenu. Posljednji dan grupne faze donio je povijesni uspjeh Demokratske Republike Kongo, koja se prvi put plasirala u nokaut fazu svjetskog prvenstva pobjedom protiv Uzbekistana, dok je Iran ostao bez plasmana nakon dramatičnog raspleta i remija Austrije i Alžira. Nakon 72 utakmice grupne faze sada počinje dio natjecanja u kojemu više nema popravnog ispita. Svaki poraz znači kraj borbe za naslov svjetskog prvaka. Nokaut faza već je otvorena pobjedom Kanade protiv Južnoafričke Republike.
2: Golemo, ali zanimljivo svjetsko nogometno prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je brojna iznenađenja. Već su ispale renomirane momčadi poput Njemačke, Nizozemske, Urugvaja i Turske, a čak 9 od 10 afričkih reprezentacija probilo se u drugi krug. Dalje su prošli Maroko, Obala Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski otoci. Jedino nije uspio Tunis, najuspješniji u prvom dijelu natjecanja bio je Maroko, osvojivši 7 bodova u skupini kao i Brazil. Možda je najveće iznenađenje priredili su zelenortski otoci koji su kroz skupinu prošli bez poraza, remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Otočna država u zapadnu obalu Afrike s tek nešto više od 500.000 stanovnika postala je najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada ušla u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Najviše su pokazali Marokanci koji su na zadnjem World Cupu izgubili u susretu za broncu od Hrvatske. Južna Afrika je već ispala u 16. finala od Kanade, primivši gol u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Maroko je na 11. prošao Nizozemsku, Norvežani su bili bolji od Obale Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo je izgubila od Engleza, Senegal će igrati s Belgijom, Alžir sa Švicarcima, a Egipat s Australijom. Zelenortski otoci će odmjeriti snage s Argentincima, Gana protiv Kolumbije. Znaju se već neki parovi osmine finala prvenstva, Kanađani će igrati s Marokancima, a Paragvaj s Francuzima, koji su do sada najuvjerljivija reprezentacija na prvenstvu s Mbappeom koji lovi nove rekorde, a koji se nakon utakmice sa Šveđanima izjednačio po broju golova na ovom svjetskom prvenstvu s Argentincem Lionelom Messijem, te došao na samo jedan gol za ostatka za rekordom legendarnog Argentinca po broju golova na svjetskim prvenstvima, Messi 19, Mbappe 18. U 16. finale još su Brazil i Norveška i jedan od domaćina Meksiko i Engleska. Meksikanci su prethodno izbacili Ekvadorce. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Torontu 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu očekuje 11. međusobni susret s reprezentacijom Portugala. U dosadašnjih 10 međusobnih susreta Portugalci su slavili 7 puta, 2 utakmice su završile bez pobjednika, a jednom je slavila Hrvatska i to u prijateljskoj utakmici. Biće to vjerojatno i posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu ili za Luku Modrića ili za Cristiano Ronaldo. Ronaldo i Modrić, dvojica nogometnih velikana, godinama su bili igrači u Real Madridu. Za Ronaldo ovo je 6. svjetsko prvenstvo, za Modrića 5. Modrić se može pohvaliti sa svjetskim srebrom iz 2018. i broncom iz 2020. Ronaldo s europskim zlatom 2016. Teško je vjerovati kako bi za 4 godine i dalje mogli predvojiti svoje reprezentacije. Ronaldo ima 41 godinu, a Modrić 40 godina. Evo što o svemu misli izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
3: Napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay. Mi sad idemo na njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako igrati i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega.
2: Rekao je hrvatski nogometni izbornik Dalić.

0: Izborniče, čestitam, velika pobjeda, ispunili ste primarne ciljeve, Hrvatska je u nokaut fazi svjetskog prvenstva, evo kako gledate sad i na ovu utakmicu i na sve do sada?
1: Evo prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede, jako teška utakmica, ali mislim da je Hrvatska danas igrala fantastičnu utakmicu u tačkom smislu, dobro se postavila, ja bih rekao ono da smo mi vratili na svoje stare postavke kako je bilo 9 godina, tako je bilo večeras, ali to je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj, prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu, ali zaista dečki su danas dali svoj maksimum, ja sam stalno govorio na press konferencijama da mi puno bolje izgledamo na treningu nego na utakmici i da mora to biti dobro. Vjerujem jednim drugima, vjerujem oni meni, vjerujem ja njima, znam da mogu i to se čest pokazalo.
2: Izborniče, čestitke na pobjedi, svaka pobjeda na svjetskom prvenstvu je fenomenalno za nas. Modrić, 40 godina, 90 minuta, fenomenalna utakmica. Hoće li ovo utjecati na njega, pošto smo ga prošle dio utakmice ranije izvukli iz igre? I pod pitanje, Portugal, Kolumbija...
1: Pa mislim da su svi dali svoj maksimum danas u utakmici od prvoga do zadnjega, ovi koji su ušli i koji su igrali cijelu utakmicu, a Luka je bio zaista fantastičan, u zadnju minutu on uklizava, blokira šut, ono kakav je cijelu karijeru, takav je bio večeras. I drago mi je da je tako bilo i da je tako ispalo, ne bilo baš najljepše da je završilo drugačije. I neka ovo bude njemu na čast, njemu pobjeda. Ali mislim da su svi dečki dali svoj maksimum i napravili jednu zaista fantastičnu utakmicu, pogotovo u tom taktičkom smislu. Sljedeći protivnik koji će biti nebitno je, mi znamo što možemo, što želimo, idemo u Toronto, imat ćemo sigurno veliku podršku, ali ni njima nije svejedno, ni Portugal, ni Kolumbiji da igraju s Hrvatskom. Tako da evo, sve otvoreno, mi smo napravili taj prvi cilj, idemo dalje.
3: Izborniče, još jednom čestitke na pobjedi. Evo, Nikola Vlašić je onako, rekao bih, poprilično neočekivano se pronašao u prvom sastavu, na kraju nagradio vas, nagradio sebe s pogotkom, pa evo, kako je došlo do te odluke?
1: Pa Nikola Vlašić na treningu radi fantastičan posao. Ja sam rekao, puno je komentara ko će početi, ali vi ne gledate treninge, vi niste s nama tamo, prema tome vi ne možete procijeniti ko je, ko nije. Ali Nikola je zaista svaki trening bio na jednom vrhunskom nivou, igrao je sjajnu sezonu i baš to njemu pasa ovakav način igre da između linija primi loptu, igrao je to cijelu sezonu i on je to na najbolji mogući način vratio. Igrao je fazu obrane jako dobro, pogodio se tivu i na kraju zabio taj gol. Prije tekme sam mu rekao, ovo je tvoja utakmica, evo, baš se to poklopilo, da je to njegova utakmica i super.
4: Hello, my name is Paul McInnes, I'm with The Guardian in London. Another question about Luka Modric, if I may, because he was exceptional tonight and became the oldest player in the history of the World Cup to register an assist at the end of the game, and then in the very last action, he took the ball off the toe of Fatawu in the box. He's 40 years old. How does he have that stamina, that energy, that ability to focus and concentrate at this level still?
1: Pa to je njegov karakter i njegova energija i zato ovoliko dugo traje. Dakle, dobro ste rekli, napravio asistenciju i nakon toga dva puta je spašavao naš gol kad je se uklizavao, kad je se bacao i da nije odustajao. Obično bi ga mijenjali u nekih nakon sat vremena, ali ovaj put zaista on se više, što je išao kraj utakmice, on se više dizao, a ne padao i bio se bolji i bolji. Tako da je on danas bio zaista primjer kako treba i to je njegov karakter, njegova energija i on je svjestan da je ovo njegovo zadnje svjetsko prvenstvo i želi se na najbolji mogući način do toga oprostiti svjetskog prvenstva i evo, ja mu samo želim da bude zdrav i da sa Hrvatskom potraje što duže ovdje.
5: Hi coach, in English if that's okay. You've obviously been in this position before in 2018 and 2022. What is your feeling of what this group can achieve compared to those previous World Cups?
1: Pa mi smo napravili sjajne stvari 2018. i 2022. godine i mimo svih očekivanja. I sad smo sami podigli ljestvicu jako visoko, očekivanja su jako velika. Mi to želimo i znam da to nije lako. To je teško ponoviti. Puno lakše je nešto napraviti nego to ponoviti. Mi smo ponovili u Kataru. Ove godine ćemo pokušati isto. Znam da nije jednostavno, nije lagano. Ova reprezentacija vrijedi, ako je smjena generacija. Znam da je ovo samo jedan mali koračić. Ovo nije ništa.
6: prolazak skupine, ok, to je ovaj bilo i nećemo vići u nekoj euforiju s tim. Moramo se spremiti, ići dalje i pokušati proći u iduću utakmicu.
0: Izbrnić, još ste tamo na onoj preskonferenciji u Rijeci na početku priprema rekli kako puno očekujete i od mladih igrača. Evo, Baturina, fenomenalan cijeli turnir, Sučić asistirao protiv Engleske, danas zabio. Može koja da je rečenica o njima?
6: Pa dobro, oni su stasaju uz ove starije igrače i vrijeme je i red da on na malo neke stvari odrade. Baturina ih odrađuje cijeli turnir, Petar Sučić isto, tako da dolazi vrijeme od svih njih. Nadam se da će Joško se vratiti u formu, njemu nije lako, on nije igrao pola godine i da je to dobro. Mi imamo zaista ovaj dobre igrače i jedan miks, tako da evo, sve to bilo jako danas dobro. Žao mi je samo da danas nam Kramarić nije ušao nimalo, tako sutra se poklopilo, ali Krama je tu koji je s nama cijelo to vrijeme, evo, malo se ta situacija mi je žao zbog toga, ali evo, bit će prigod drugu utakmicu.
7: Danas je obrana odigrala odlično, je li to možda razlog što je Perišić ipak stao na tu poziciju na kojem je bio Gvardiol? Djelomičan razlog i koliko ste zadovoljni igrom obrane?
6: Pa dobro, mi smo danas malo drugačije stali pa je bilo lakše obrani. Oni su i prvu i drugu smo bili na vetrometini gdje smo izašli previše van, išli u visoki pressing, ali to nije naš način igre. To je možda bila moja greška u nekim postavkama, ali danas kad smo bili svi skupa kompaktni, kad smo bili svi skupa zajedno, onda je bilo to drugačije. Perišić igrao lijevoga beka, nije njegova pozicija, ali sigurno da je on od Joška u ovom trenutku ima više samo pouzdanja i sigurnosti. Primili smo gol nakon prekida, ali po svim mojim informacijama da je bio ofsajd, jer je čovjek koji je radio blok bio ofsajdu, tako da je to definitivno bila gol, po meni nije čist, jer čim se tako puno gleda, tu je puno sumnju u to. Ali dobro, za sada te ruke, odluke nisu išle na ruku, a možda bude bolje idući put. Jer siguran sam da protiv Engleske ne bi se ponovio penal i da ne bi danas bio ofsajd. Da bi danas bio ofsajd.
8: Izborniče, uz čestitke, pitanje, vidio sam na ekranu da ste održali jedan govor motivacijski u ovom klupku nakon, vi čini mi se da je Luka nešto rekao, ako nam možete dijelić toga otkriti. Ovo je kao motivacijski govor za ono što slijedi.
6: Ma ništa, napravili smo dečki posao koji smo planirali, sve ok, dobri ste bili, gotovo, zaboravite ovo, vraćamo se u kamp, idemo spremati za Toronto. Nema tu puno priče, govora. Jesam malo im rekao u tom segmentu, puno je sumnji bilo, ja zaista ne razumijem ove glave naše da ovoliko reprezentacije sumnjaju. Ova reprezentacija mora biti poštovana, cijenjena da izgubi sve. I to je definitivno. A ne mi se utrkujemo ko će više blatiti, ko će više pljuvati po nama, ko će više komentare pisati, ko će šta desi se to. Mislim, to je zaista žalosno. Ova reprezentacija to nije zavrijedila jer danas dođe 40.000 Hrvata tu. I navijaju za Hrvatsku, podržavaju je i ona kad gubi i kad pobjede se voli. Šta je sve napravila za ovu državu, za ovaj narod, mora se poštovati cijent. A ne, jedva čekamo da izgubi jedno, evo ga, svi navale, pa čemu to? Ja ne znam, ne razumijem te glave. Ne razumijem te ljude, te glave ne razumijem, ali mi smo opet se svega toga izdigli i napravili danas pravu stvar.
9: To je to.
6: Evo, hvala lijepo.
10: Thank you, Coach Zalić. Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
11: U trenucima gubitka
9: obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Poštovanje, dobar dan. Pitanje za izbornika Dalića. Reprezentacija Portugala je jedna od rijetkih reprezentacija koja se u taktičkom smislu u veznom redu svojim karakteristikama može suprotstaviti Hrvatskoj, ali oni imaju jednu dodatnu karakteristiku da to rade u dosta agresivnije, dosta brže, što stvara velike probleme mnogim reprezentacijama. Kako mislite na to odgovoriti u odnosu na prethodne tri utakmice? Mislite li nešto mijenjati u veznom redu, eventualno pojačavati sredinu terena?
1: Evo, prvo lijepi pozdrav svima. Točno je, ja isto mislim tako da će ključ utakmice biti u veznom redu, da ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre, i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar, i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini, i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze. Tako da, evo, mislim, s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da, evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil, i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
2: Pozdrav izborniku i Dominiku. Izborniče, evo, spomenuli ste te utakmice s njima, dosta smo igrali u vašem mandatu, znate se vi, Martinez, koliko je to izazov za jednu ovakvu utakmicu važnu, koliko možemo uopće jedni druge iznenaditi ili ne možemo?
1: Pa evo, mi smo napravili svoj prvi cilj, plasman u nokaut fazu, ali evo, dobili smo jedan zaista teškog protivnika koji je po meni jedan favorita bio prije početka svjetskog prvenstva, i to oni imaju zaista veliku snagu i tu nema nekih puno iznenađenja. Igrali smo mi nekoliko puta sa njima, zadnji put smo pobjedili u Portugalu 2-1. U utakmici koja je bila prijateljska, Hrvatska nije nikad dobila Portugal u nekim baš tim utakmicama, neka u svjetskih prvenstva, europskih prvenstava. Nema tu puno iznenađenja, nema tu puno nekakvih stvari koje bi mogle jedan drugoga iznenaditi. Kvaliteta je obostrana, prisutna je. Kod nas je bitno samo da svedemo grešku na minimum, jer će nas ta ekipa, kao što je Portugal, kazniti kao što nas je kaznila Engleska. Da pojačamo koncentraciju, da pojačamo odgovornost u svakom dijelu terena i onda da odigramo svoj maksimum. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
3: Hello coach, welcome back to Toronto. In English, my question is about your team. In 2018, your team played in the final, finished second. In 2022, your team played in the semifinal and went on to win the bronze medal match, finishing third. Has it ever crossed your mind that this could be the year where Croatia finally gets to win the World Cup?
1: Pa mi smo napravili dva zaista fantastična rezultata o kojima ste vi sad govorili. To je ono bilo neočekivano za sve druge. Nakon prvoga 2018. onda je kasnije se ponovilo, a teško je ponoviti neke stvari kad dođeš do vrha, da ponovo to ponoviš, i to je rijetko kome uspjelo. Nama je to uspjelo. Mi imamo sad i novu generaciju, imamo sad nekoliko novih igrača i imamo sad zaista težak put. Mi smo grupu prošli i sad naše očekivanja su ići utakmicu po utakmicu. Velike su to stvari o kojima vi govorite, velika je to ambicija. Naravno da smo mi optimisti, ali dobili smo jako teškog protivnika i ja bih išao korak po korak, utakmicu po utakmicu.
4: Dobar dan, poštovanje izborniče. Moje pitanje tiče se prekida. Portugal je baš za ovo svjetsko prvenstvo angažirao novog trenera za prekide. Već su imali jako puno akcija, neke uspješne, neke malo manje. a mi smo upravo s druge strane dosta loše branili te prekide, pa evo kako se pripremamo za to.
1: Pa znamo to i da oni imaju čovjeka koji je za prekid specijalista i da je to najbolji čovjek koji to radi i to je zaista vrhunska stvar. Mi smo malo to proučavali, gledali, analizirali, pokušali se pripremiti ono što je bilo loše i protiv Engleske i sad smo primili gol protiv Gane. Ja stalno govorim o tome da ipak taj branjenje prekida je to koncentracija i da je to na igračima, da oni ulože maksimalan trud da odrade taj prekid, da svaki u svom dijelu terena se dobro postavi, da reagira, ali je tako bitno da ne padnemo na neke finte i fore koje se rade u tom prekidu, osobito ti blokovi. I tu je bitna koncentracija. To je ono što je bitno, jako važno. Koliko god mi to radili, spremali, pripremali, ako ti nisi u tom trenutku koncentriran, ako nisi pažljiv, izgubiš koncentraciju, izgubiš jedan korak i onda je gotovo. Tako protiv ovako velikih ekipa i koji imaju te prekide, moraš biti maksimalno motiviran da ih odbraniš. To je na igračima.
5: Camila Gonzalez, TSN in English. Dominic, my question is for you. Tomorrow is a very important game for both countries for many reasons, but as well, Luka Modric and Cristiano Ronaldo going head-to-head and potentially one of them continuing their dream towards a World Cup and one of them saying goodbye, most likely, to football's biggest stage. What does that mean for you as a player wanting to do it for your captain and, of course, potentially saying goodbye to one of football's greatest players?
6: Dobar dan svima. Pa mislim, definitivno dva velika igrača koji su ostavili velik trag u nogometu do sada. I ja sam uvjeren da i ja i ekipa da ćemo dati sve od sebe da Luka nastaje svoj put. I ali ko njima, ko karakterima, već smo vidjeli kroz klubove kakve karijere imaju i definitivno samo pozitivno o Luki mogu reći, naravno njega znam, sve najbolje koliko znači za našu reprezentaciju, koliko znači za nas sve sa svojim savjetima, sa svojim primjerom na treningu, ponašanjem, tako dalje.
7: Dominik, nekoliko vaših rečenica o Portugalu. Mislim, koliko god dobro odradili posao, opet je pretpostavka da uz takvu kvalitetu će biti za vas dodatnog posla. Kako ih vidite?
6: Pa da, mislim, sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija, ako što je izbornik rekao, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nadam da će ispast najbolje za nas.
8: Hi there, Lucas Suisse with The Athletic. My question is in English. Coach, penalties. We've had two penalty shootouts at this World Cup thus far. Croatia's had great success in penalties the last two World Cups. Why is that the case? And do you feel that your team is prepared should you go to a penalty shootout during this World Cup? Thank you.
9: He's the reason.
6: Dominik je razlog.
1: Pa mi smo zadnja dva svjetska prvenstva, četiri utakmice dobili na penale i sve četiri smo dobili. I koliko sam sad uspio vidjeti da smo mi sad jedini ostali 100% učinak. Pa neka to bude tako i sutra. Ako već tako treba biti. Mislim da je tu važna i koncentracija igrača i njihovo samopouzdanje, ali isto tako i vratari. Nama su i prije 8 godina i prije 4 godine vratari izvlačili te situacije i dovodili nas u prednost, pa smo mi nju na kraju iskoristili. Nije to puno ni sreća, nego je koncentracija igrača, njihova kvaliteta je u tom trenutku koliko se sjećaš dobar i spreman, ali i veliku ulogu imaju vratari koji mogu te dovesti jednu pogodniju situaciju sa svojim obranama. Mi smo sad bili to uspješni, imamo 100% učinak u tim situacijama. Evo, ako toga dođe, nadam se da ćemo imati i dalje tu prednost.
10: Hello coach, welcome back to Toronto again. I'm Aroba for ACL Sports Nigeria. You have several players who have huge tournament experience in the World Cup compared to the Portuguese side. How huge is that for your side, your team, going to knockout games like this?
1: Pa dobro, mi imamo igrače koji su igrali i prije 8 godina i prije 4 godine na svjetskom prvenstvu i oni su naša udarna glavna snaga i to iskustvo je jako važno, jako bitno u takvim utakmicama, pogotovo u nokaut fazi. Nije presudno, ovaj, znači jako puno i to nam nosi sigurno neku prednost i to nam nosi sigurno nekakvu sigurnost, ali to nije ni presudno, niti odlučujuće u svemu tome. Bitna je cijela ekipa, bitan je cijeli tim, dolaze nove generacije i oni su moraju biti sretni pa igraju s tim igračima koji imaju iskustvo, mogu im pomoći, ali to iskustvo ipak neće biti presudno u takvim utakmicama.
8: Aquí. La pregunta es para Dominic en español. In Spanish, well, I can do it in English. The coach was talking about the preparation for penalty kicks, but I wanted to ask you, how different is to prepare to these kind of matches?
6: Pa je, naravno da je drugačije kad imaš mogućnost igrat penale i da se radi i dodatna analiza u vezi toga i na samom treningu i poslije i za kompjuterom, mobitelom. I analizira se sve detalja, ali isto tako sad u zadnje vrijeme dosta i čujem, dosta su se i golmani analiziraju, tako da ovaj, to je posebno nadmetanje.
2: Za Dominika pitanje je, Dominik, koliko su vas digle ove dvije pobjede? Protiv Engleske smo, pa možemo reći, jeftino poklonili, protiv Paname nije bilo dobro, barem jedno poluvrijeme, možda i 50-55 minuta i... Naravno, također, koliko vam znače navijači ovdje, baš u Torontu ste i vi imali ulogu u jednom trenutku vođe da ih malo podignete?
6: Pa da, dobro, mislim da smo protiv Engleske, čak prvo poluvrijeme da smo odigrali stvarno ovaj, dobro, da smo igrali pravo na natjecateljsku utakmicu. Protiv Paname se vidio taj malo grč, ali naravno, eto, bilo je, osjetili smo podršku s tribina i jako nam puno znači, nadam se da će biti sutra i stvarno bude trenutak u utakmici kad osjetiš ti možda na terenu koje na terenu da ti treba i eto, jednostavno te povuče i da osjetimo svi. Protiv Gane stvarno bilo, odigrali smo pravu utakmicu protiv jedne odlične reprezentacije i pokazali svu svoju snagu i u pravo vrijeme se dižamo.
3: My question is for Livakovic. Just like I mentioned earlier, this team has been consistent for the last 8-9 years, getting to the semifinals of the world's biggest competition. Now, tell me what has been the key to this consistency, because I can't tell many other teams who have this kind of run or consistency at the world stage.
6: Pa da, slažem se, stvarno duže vrijeme imamo tu pravu energiju s nama, igrači su neki već godinama i više od 10 godina tu, tako da definitivno igrači ko Luka ili Perija ili Kova koji su sad tu Krama, pratimo ih u stopu, cijenimo kako rade, kako se ponašaju. I naravno, veliku ulogu ima i izbornik, stručni stožer. Imamo stvarno odličnu energiju svi skupa i poštujemo se međusobno.
11: Hello coach, hello Dominic, Tony Cañameras from Mundo Deportivo, Spain. My question is going to be in English for both. Of course, you have your own identity, your own style, but looking at Portugal, what is the strength of Portugal, or some of the strengths of this Portuguese team that you have to watch going into tomorrow's game? Thank you.
1: Pa zaista Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika koji radi svoj posao fantastično, to je pokazao u Belgiji i sad u Portugalu. Imaju Ronaldo koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugalu najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore sa svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte, ali njihovi su igrači igraju u najboljim europskim klubovima, osvajaju titule prvaka Europe i zaista kad pogledamo da ta reprezentacija nema slaboga mjesta u svom sastavu. Dakle, kompaktna reprezentacija koja ima širinu, koja ima kvalitetu, koja ima jednog Ronalda, koji može završiti sve i postići gol u svakom trenutku. Jedna opasnost, mislim da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao već nakon grupne faze, to je Portugal.
6: Pa mislim da je izbornik sve lijepo rekao, tako da.

sudovima, tražimo stručnu pomoć, upuštamo se u različite prakse, pokušavamo ovladati situacijom. Viktor Frankl je u užasu koncentracijskog logora mogućnost mira u Oluji testirao na samome sebi i pronašao krajnju ljudsku slobodu u izboru stava prema patnji i nepravdi, otkrivajući logos u paklu kojega su ljudi u stanju učiniti drugim ljudima. Čovjek je biće koje vapi za smislom. Sve dotle dok imam neki zašto, mogu izdržati i najgora stanja kako. Smisao se može pronaći u nekom životnom zadatku, u nekom dijelu koje trebamo stvariti, u nekoj misiji koju umjesto mene ne može ispuniti nitko drugi. Mogu pronaći smisao u doživljaju prirode ili umjetnosti, mogu ga otkriti u odnosu s nekim, a mogu ga pronaći i u stavu prema neizbježnoj patnji. Prihvaćanjem svoga križa svjedočimo smislu koji je iznad patnje. Franklovo je životno iskustvo mnogima pomoglo da pronađu mir u Oluji. U naše se vrijeme životna Oluja mnogima preselila izvana u nutrinu, sugerira korejsko-njemački filozof Byung-Chul Han. Oluja je navani nevidljiva, događa se u nama samima. Tjerani smo imperativom produkcije i uspjeha, zatrpani informacijama i očekivanjima, izrabljujemo sami sebe do iscrpljenosti, pa izgoreni padamo u depresiju. Odjednom, Matejeva slika o Isusu koji spava u Oluji progovara o onom što nam nedostaje. Mir, tišina, odmak, san, nečinjenje, jednom riječju vita kontemplativa. Nedostaje nam ravnovjesje između aktivnosti i kontemplacije i iskustvo utihe našeg ega koji ne prestaje govoriti. Kako se smiruje Oluja koja bjesni u nama? Odmakom od hiperaktivnosti i digitalne iscrpljenosti, uspostavom odnosa s prirodom, planina, more, zemlja, vrt, cvijeće, digitalnim postom, razgovorom s prijateljima, nadasve međutim probuđivanjem svog odnosa s Bogom. Čovjek je biće sposobno za odnos s nevidljivim. Nekada je dovoljno započeti razgovarati, izreći jednostavnim riječima svoje unutarnje stanje: Gospodine, spasi, pogibo smo. Iskustva utihe se događaju ako se odvažim na ovaj jedincati odnos s Bogom koji kao da spava. Naše životne oluje su dragocjeni trenuci u kojima možemo otkriti ono što nam je najpotrebnije, najbliže i na oko najdalje. U srcu oluje najčešće je skriven mir. Bog nam je bliže nego što se čini. Ja sam Frante Vučković.